آپ بھی اپنا نظریہ بدلیے اور پھر آپ دیکھیں مجھے کہیں گے شکریہ، مہربانی، کرم. اور شروتاؤں، چل رہا ہے گرمی کا موسم، اور ایسی گرمی میں، تپتی گرمی میں، من کرتا ہے کہیں پہاڑوں پہ چلے جائیں یا پھر کسی بیچ پر چھٹیاں منا کے آئیں. لیکن چھٹیاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کریں، جاتے ہیں وہاں پر، لے جاتے ہیں اپنے ساتھ چپس، پلاسٹک کی بوٹل اور بھی پتہ نہیں کیا پھر، کیونکہ ہم جا رہے ہیں چھٹیوں پہ، کھانے پینے کا من تو کرتا ہی ہے نا، لیکن من تو کرتا ہے، پھر وہاں پہ ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں ڈسٹ بن، اور ہمارا جو چپس کا پیکٹ ہے، بوٹل ہے، وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کے بعد جب اگلا گھمکڑ آتا ہے، وہ سوچتا ہے ارے یار یہ تو بڑا، میں نے تو ریل میں دیکھا تھا بڑا سندر تھا، لیکن یہ تو سندر نہیں ہے، تو ایسا کیا ہو گیا؟ شاید مجھ سے پہلے یا پتہ نہیں، یہاں کے لوگ صفائی کا دھیان نہیں رکھتے. لیکن ایسا نہیں ہے، لوگ تو دھیان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم گھومنے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ارے یہ پلاسٹک کی بوٹل یہیں چھوڑ دیتے، کہاں لے لے کے گھومیں گے. لیکن جب وہ چھوڑتے ہیں نا وہاں پہ وہ پلاسٹک کی بوٹل، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ریپر وہاں چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ وہاں کی جو سندرتا ہے اس کو بگاڑتی ہے، اور وہاں کے پرس

اور جب وہ واپس آئے تو انہیں اپنا مقصد مل گیا۔ آج کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا فون ہو، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ، جس پہ وہ فیمس نہ ہوئے ہوں۔ کیچی دھام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی دکھاوا نہیں ہے، چاروں طرف ہرے بھرے پہاڑ ہیں، نیچے بہتی ہوئی ندی کی کل کل آواز، نیم کرولی بابا کے آشرم کی سادگی۔ یہاں کر ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، صرف ایک بھکت بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ جانے کا پلان کر رہے ہیں تو 15 جون کا دن خاص ہوتا ہے، کیونکہ کیچی دھام کی استھاپنا آج ہی کے دن ہوئی تھی، جہاں دیش ودیش سے لاکھوں لوگ بابا کا آشیرواد لینے اور وہاں کے پرسدھ مالپوا پرساد پانے کے لیے امڑتے ہیں۔ تو اگر زندگی کی الجھنوں سے تھوڑا سا بریک چاہیے تو گھومیے، جائیے پہاڑوں میں، جائیے نیم کرولی دھام، کیچی دھام۔

جب جذبات بولے جاتے تھے اور اداکاری میں ایک الگ ہی ٹھہراؤ تھا. اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بھیم سنگھ جی نے, جسے آج بھی اس میں کی گئی عمدہ اداکاری کے لیے جانا جاتا ہے. جب ہم اس فلم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے ابھنے کا وہ پہاڑ جسے ہم کہتے ہیں دلیپ کمار. اس فلم میں ان کے ساتھ تھے منوج کمار اور وحیدہ رحمان. یہ اس فلم کی کہانی ایموشنلی نہیں, تھوڑی تھوڑی ہمارے دلوں کو چھو جانے والی کہانی تھی. آئیے سنتے ہیں اس فلم کا اگلا گیت.

آپ کی دعا. آپ یہ گیت سن رہے تھے سگم سنگیت کارکرم میں. آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں ابھیجیت ساونت کی آواز میں اگلا غیر فلمی گیت.